0: hlase najgorajmice rádiu hitové v Plovdivne stocielují četiri z Katy Perry i Watch It Burn. I tazi sedmice na nomor 7. Malku pone gore ili na miastu 6 registriram pozície spad za Milky i David Geta. Sledva Just The Way You Are.
1: Катревен ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.